0: Kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: VG Bygg Ålesund et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb for liten eller stor. Besök vår hemsida och Facebook-sida för mer information. VG Bygg Ålesund, nu en del av Byggman-gruppen.
3: Hej, jag heter Kristoffer och är bankchef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jag ville bara säga att nu finner du oss 70 steder över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Kristiansand och vi ska fortsatt stötta Start, Gimletroll, Randesund och många andra som skapar liv i närmiljö vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Alla inbyggare I tidigare Skodje kommun har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommun har sent ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De ska normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmelda vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene, hjemmehørende I Ålesund kommune, ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men biljetter får du på tikkio.com.
2: Spännande, utmanande, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt för vänner, familj och kollegor. Klar för en ny utmaning? Yes. Beställ nu på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 10.
1: Alla inbyggare I tidigare Skodje kommun har alltså fått kokevarsel efter att kommunen har funnit koliforme bakterier I ledningsnätet. Ålesund kommun har sent ut pressemelding och upplyser att bakterierna kan vara ett tecken på att vattenkvaliteten är ändrat, men att det inte nödvändigtvis är ett problem I sig själv. De ska normalt inte vara sjukdomsframkallande, men för kommunen vill friskmelda vattnet så önskar de att se 2 dagar på rad med rena vattenprover. En man I 30-årene, hjemmehørende I Ålesund kommune, ble I natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel, melder politiet. Det skjedde ifølge politirapporten I Ålesund sentrum. Tåka I Volda sendte VM-helten Ørjan Nyland sørover til Hornindal på sin første fridag og sommerferie I går. Der var han ikke alene. Sunnmørsposten skriver at mange flokket til Hornindalsvattnet på Grodås, Europas dypeste innsjø I går. Der var det nær 30 grader, men behagelige 19 grader I vannet målt tidligere I uka. Så det flere kanseleringer på Ørsta-Volda flyplass på grunn av været også I dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal innstilt. Trafikken på Vigra går som normalt ifølge Avinor.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: I dag også varsles perioder med lokal tåke eller lave tåkeskyer I kyst- og fjordstrøk, ellers lettskyet oppholdsvær ifølge meteorologene, skiftende eller nordlig brisbare, I kveld retning nordvest, og temperaturer I ettermiddag de meldt rundt 18-19 grader maks. Morgenshowet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leid den på det aktuella tidspunktet. Selv om det er delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det er en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten er endret, men at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se 2 dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også i dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal i morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leid den på det aktuella tidspunktet. Selv om det er delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det er en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten er endret, men at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se to dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også i dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal i morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärtat av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Mer än 150 personer har till nu fått parkeringsgebyr för felparkering av elsparkcyklar i Ålesund, skriver Sunnmørsposten idag. Var bot är på 900 kronor, så det blir pengar av det för kommunen också. Ålesund parkering uttalar till avisen att de bland annat bötelägger när elsparkcyklarna hindrar framkomlighet. Det är Ride som driver utleje av elsparkcyklarna och mottar boten, och så sänder de den vidare till de som hade leid den på det aktuella tidspunktet. Selv om det er delt ut mange bøter, så uttaler kommunen at det er en svært liten prosentandel som parkerer feil i forhold til hvor mange turer som kjøres. En man i 30-årene hjemmehørende i Ålesund kommune ble ellers i natt anmeldt for promillekjøring med elektrisk sparkesykkel med politiet i dag. Det skjedde ifølge politirapporten i sentrum. Alle innbyggere i tidligere Skodje kommune har fått kokevarsel for vann etter at kommunen har funnet koliforme bakterier i ledningsnettet. Ålesund kommune har sendt ut melding og opplyser at bakteriene kan være et tegn på at vannkvaliteten er endret, men at det ikke nødvendigvis er et problem i seg selv. De skal normalt ikke være sykdomsfremkallende, men før kommunen vil friskmelde vannet, så ønsker de å se 2 dager på rad med rene vannprøver. Og til slutt flere kanselleringer på Ørsta Volda flyplass også i dag. Tjukk tåke gjør at ankomstene fra Oslo, Bergen og Sogndal i morgen- og formiddagstimene ble innstilt. Trafikken på Vigra har gått som normalt ifølge Avinor.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.